0: 안 보, 서 quá khẩn đây. Đáng đoán, sau này quá khẩn, bọn tớ sẽ học vận trên hình quốc tỷ gian. Ông cán bộ đã tấn trả bạn, chỉ chẳng thiền đây bông mọ, mở nên chuyện đây sáu biển phán. Ứng tỷ xung vấn chuyện, bộ phim phí hình sản đặc hẹn, chuyện bài khắc đơn, sáng được bán, bí xịp đạp. Bộ phim phí hình sản đặc hẹn hả, đã ứng xung vấn chuyện đây, hấn dế đông cả đây đám nải. Xóm nặng hốt bãi, chẳng bị cuốn tại xóm cả, bọn tớ hạ xịp cô. Dám rằng đây, bí cao cô, ừ khá đây hẳn. Từ không châu, xóm nặng oang tí bổ trao thuộc hiện đây. Ấu oang tí, chớ mở ăn táng bên sâu xảo, bên oang can phản sang đây, mê cái bên oang can phản sang biếu mở đây. Hạp hoàng, à mẹ quấn mẫn, chớ mỹ đa can hệ, chớ rủ tì hơn đây, má bọn can, đỡ phải can phản sang đây. Tổ thần mơ soạn hình bài số hộp bì, đến hà đây, sáng châu, mỹ đỡ sang đỡ trận, ứng khoảm đen, sáu xóng đảng. Tỷ sang này, oang can phản sang biếu mở đây, chỉ xếp ếp đáng. Hạp hoàng này, à mẹ quân mẫn, đỡ tấn đoạt tấn đây, mồn hiến cao bạc bài cô, má bọn can, đỡ oang can phản sang đây. Đỡ đây, quân can cho má bọn can, đỡ oang can phản sang đây, bộ phím cảnh má, đi cô, ở chỗ cả hiến, khất thẳng, soạn hiến cao bạc có xếp trị gian. Khó xóm phí đi má, bộc đồm đỡ táng khắc ba tợ, tỷ thông tiền trận, đỡ đan pin chạn, tỷ đủ trang sổ đây. Chóm nàng oang tỷ bổ trao thuộc hiện đây. Quan phá à mẹ quân đá, quan can xóm xóm, khương xóm biếu thuộc xóm, biếu cả xá tăng độ đây. Cầm giỏi hợ, à mẹ quân đá sau đây sổ gắn nằm tờ má. Dù đỡ đồn mây, đỡ hầy đây, má xóm tôn mạng, xóm ra dấu ra giả trở đây. Sau thổ hợ, ốc trả bàn mướng đỡ mang sổ đây, khang mỉ má. Tổ thần dám rằng đây, tăng trận, bố xóm này tôn mạng đàn mây, triệt bạc bài mũ. Quan phá đây, à mẹ quân đá, chế bồn bài cô, bí đa can hệ. Tăng lộn, phao ở cả hiến cả, bồn tớ dọn hiến xì bạc bồn bài gian. Thơ, à mẹ quân đá, tăng đỡ mang sợn đây, mạc bí đi bền má. Đỡ oan can, cô già thống chỉ chủ đây, mở đơn hộng đây sáu triển vắn, hộp bài phía đi. Đơn đơn tổ thần đơn hộng đây, tăng tấn, bí oan can phản sạng, biếu giờ đồn đây. Tăng đồn, sau đây sổ gần má. Bọn tớ, giám bọn cao hình xì bạc trị chụp cao quốc tỷ gian. Đầm xí bị cả hôm giám, nó đi bạc đây xếp biển bái trị. Khẩn xí, đơn đơn tổ thần đơn giám đây, nó đi bạc đây giám bái soáng. Mở đơn trị đây sáu trị phán. Oan càn bố, sai trần phụ, nhìn chi quan lý phụ đây. Chi chô, ấu hoặc sổ má, quốc tỷ bài, biển hình mượn gian. Câm xoài, ứng tỷ hộp giá phí khiển đây. Oan can hiểm chịu, à mẹ ứng hộp phí. Câm xoài, đỡ Quảng Đông, Phú Triển, Giang Xí, Hù Lan, Liêu Ninh, Chỉ Linh giờ đây, quan can hiểm chịu, à mẹ hôm giá phí khiển đây. Phổ mái khảo, đơn hộ đây sáu triển phán, cả mái khảo khu thường. Dù đỡ khuỷ đồng, bộ đán khuỷ, bia lý, khương khoáng quẩn khố, tăng bôn tí bạ, tấn trồng cổ, đảm cao bàn đây. Bố mì, đỡ tấn cá, hạ sịp triển tấn, má mái dư tư khảo, quan can bia lý, khương khoáng quẩn khố. Có sống ở đây, quan cán bộ dẫn linh dị, tăng cháu yên chủ, bông mỏ, phình biang tăng biang xạ, quan cán tỷ xạ, khổng cố oang rủ tán sáu, hiếm khí năm đồng, bấng xin nàn sẵn đây. Bạc tịnh, tổ thần soạn hình bài sạm xếp bì má, sang khổng cố tăng tỷ sang hận, oang rủ tán sáu, hiếm khí năm, biển đi má đốn đảng. Tổ thần mơ soạn hình bài sạm xếp hạ bì má, hạ ứng hiếm khí năm đây, oang rủ tán sáu, hàng đi chỉ xạ, đi rủ đi sáu. Cầm giỏi hợ, quân đá chạm đây sổ gắn nằm tờ má. Ti đạc, quang can tỷ sạng, quang can khổng cố, hiếm khí đâm, chín xa trang, khung khổ, đủ trang, dù trang, tăng tàn trang trang đây. Chìm cây tàn khai đi bên khảo sát tăng mở, bên chế khẩm tàn khai.
1: Phật hến vô đoàn khởi trang mở, a miếu Phật phân tàn hứng điều. Dù khảo tăng mở hôm thực trạng, Phật hiến khổ tám chi diễn hiện.
0: Mơ soạn hiện 83 bì, đơn chụp soạn đây 63 văn. Chi diễn hiện chống số chỉ, dù đỡ khủy, trong giang nông thuần công châu khủy dị đây, tàn khám ịch xăm chi ọa. Hờ phở má xăm hay đá, đây tàn cả và má bên, phở khờ xăm hay xăm đá, bí biàng xả sáng, má xăm hay xăm đá, hệt hứ má xăm hay đá. แกนเข้ามัน

0: bên đồ kỳ bọn đoàn ăn cuốn xăm đá hộp giá trở đàn thắng tì hờ cuốn đá mạc mí má mí biển xả tảng cạn cầm xoài à mẹ cuốn đá hờ phải càn hay đá bên phải càn khăng bị đầy đi kia hờ đa càn xăm xăm đỡ hay đá đây bên đây đa càn miếu tăng đái khơ hiện đây hờ đỡ mạnh xoắn bên đây oang tì mạc mí biểu giả
1: Cô phiếu sáng khám, mi răng đốt giống a bị tắm dọc cả.
2: Cô phiếu sáng khám, mi răng đốt giống a bị tắm dọc cả.
1: Đơn khảo sở soạn, khám mạc hoát phiếu bọn cụ tán.
2: Đơn khảo sở soạn, khám mạc hoát phiếu bọn cụ tán.
3: Sám xạ khả bị đón khảo tăng lại. Bờ lại, hảo hoàn cảnh má thỏm khám mạc đi thỏm đi nghiến năn trúng lợn. บองเหยปีร้องขอตั้งหลายเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

bì, đần đần tổ thần đơn hộn đây. Khuẩn táng tô tảng bè khí đâm, đàn sang trang, tăng mây cũng khổ đây. Đa cán tô tảng khương khoáng quẩn khổ đây, khang mì má đồng đảng. Tảng đây khương khoáng quẩn khổ nằm tơ má. Tô tảng đây khương khoáng quẩn khổ, bồn tớ, xếp hộ mừng tuấn. Nằm xí bì gà hôm giám, nó đi bảng đây, sáu triển bài hạ. Tô tảng đây, bì đoan cả má, đơ tấn đoạt tấn. Bồn tớ, sóng mụn hai hình triệt bạc cổ. Nằm xí bì gà hôm giám, nó đi bảng đây, hai chụp sám bài bìa. Đa cán xoam mạng lưu liền, đỡ chín suối khổ chống lưới khủy, tì chín pin chạn, đỡ không khổ dở đây, hệt oảng đoan mở má. Dám rằng đây, tôn mạng lưu liền, bố pin mạng lưu liền mà dở dở. Mạng lưu liền, dở dở má, dùng bá đen, bố khất thẳng, chỉ chịp sóng hồi. Lý tuần, bên này mạng lưu liền, nằm chỉ bần đen, khất thẳng, chịp hộp hồi. Tác soạn má, đông nay cản đơn đơn, chán mỹ mạng lưu liền, dùng bá đen, nằm tơ má. Bé đế oạ, đa càn rổ đỡ mứng diên đàn, xoam tôn mạng lưu liền này, giảm đây biên nòng biên phú. Bị đê đần đần tổ thần đơn hộ, oan can phản sản khắc tấn cá, ân tỷ sang dụ ứng tỷ đây, sổ lây sổ gấn, bôn tớ, biển hình bài cúc tỷ gian. Đầm xí bị kè hôm giám, nớ đi bạc đây chết. Bơ sọ hình bài sáu hạ bì, tăng tấn, áo đây bà trở đây, bôn tớ. Chết hiến hộp bạc 22 mừng tuấn. Quân mừng ảo bà đây, bố biến cảnh má, đi cô sở đi sổ bôn tớ giá mừng gian. Bé đi oạc, đa càn ảo bà đây, khác mị thiên tớ má nông đảng. Chỉ mừng sản, gióm nàng oan ti bổ trao thuộc hiện đây. Tô thổ hở, phải can in dấn hoang khám, ca ca dọp dọp, à miêu đây. Tăng phải can đi in thoang biểu đây, đây cực khóm cắn khác mị. Tô thổ hở, phải can để in thoáng biểu đây, chén hấp hoang sổ, bị đoan, đỡ tấn đoạt tấn, má để in đây, đầm tơ má. Gióm nặng hốt bãi, bơ sọ hiện bài sáu hộp bì, đơn đơn tổ thần đơn hộn đây. Tấn chạn, hấp tải, bị đoan má để in thoáng biểu đây, bơn tớ, sáu hoa mượn cô, đầm chí bị kè hôm giám, nó đi bạc đây, hộp bài hạ. Phải can giáp giá trồ để in thoáng biểu đây, số đây sổ gấn, bơn tớ, sóng quốc tỷ, chỉ hình sóng bằng mượn gian. Đảm chí bị kè hôm giám, nỡ đi bảng đây, biệt bái biệt. Hoàng xìm vây khưng khoáng cạo, đi chỉn châu, bộ vụ quán. Đốc bờ, đơn hộp đây chụp cao văn tí. Hấp tải, bị đoan, chờ má lý in thoang biểu, khán bòi trả, khỉnh mây đây má. Đi văn, tớ hủy bòi, chỉ là đi bay. Dám sẵn đây, bộ biến cản má, đi văn hấp tải, bị đoan, lý in thoang biểu. Má dìm nỡ, đi chỉn châu, bộ vụ quán đây, bôn tớ, hai hình cô. Mơ soạn hình bài sáu hạ bì, dù tì oang càn mũ, cháu dù bụ, chai trận bụ, chớ cháp giá chỗ đây, hôm càn bong càn căm trái. Tăng tấn, bí cô Phật sâu sân, chớ tì hấn giác phản khán trở đây, ao chỗ số căm trái, ao đái đây. Bọn tớ, xàm hình cao bạc cốc tỷ gian, đảm chí bị kẻ hôm giám, nó đi bạc đây xịp xỉ. Tăng tấn, tăng đồn, bí cô Phật sâu sân, tì hấn giác phản khán trở đây, cốc tỷ bay, hộp hình mượn cô. Ao châu số căm trái ao đài đây, đầm chí mơ sọ hiện bài sáu chỉ bì đây, nỡ đi bạc đây hạ. Bì đây đơn đơn tổ thần đơn hộn đây, đơ tân ca hổ, oan càn bú, số quát khẳng đây, tăng đồn, số đây quát khẳng, bơn tớ, chếp hộp buồn, triển hiến cúc tỷ gian. Oan càn bú, đơ tân trả bạn, chỉ chẳng thiền đây, bông mọ, mơ đơn chỉ đây sáu biển vắn. Ứng tì xung vấn chạn, bổ pin phí hình sản đặc hiếng, triệt bài khắc đơn, tăng đợt bắn, bí xịp đạp. Bổ pin phí hình sản đặc hiếng hả, đỡ ứng xung vấn chạn đây, hấn dế đông cả đây đám nải. Gióm nặng hốt bãi, chẳng bí cốn tài sống cả, bôn tớ hạ xịp cô. Dám chẳng đây, bí cao cô, mù khá đây hẳn. Tờ khống châu, gióm nặng oang tì bổ trao thuộc hệ đây. Ấu oang tì, chớ mưa ăn táng pin sâu xảo. Bên oan can phản sang đây, bị cái bên oan can phản sang biếu mở đây. Hạp hoàng, à mẹ quấn mẫn, chớ mỹ đa can hệ, chớ rủ tì hơn đây, má bọn can, đỡ phải can phản sang đây. Tổ thần mơ soạn hình bài số hộp bì, đơn hà đây, đáng chờ, mỹ đỡ sang đỡ trận, ứng khoảm đen, gió xoắn đáng. Tì sang này, oan can phản sang biếu mở đây, chỉ chếp ếp đáng. Hạp hoàng này, à mẹ quân mẫn, đỡ tấn đoạt tấn đây, bồn hiến cao bạc bài cô, má bọn can, đỡ oan can phản sang đây. Đỡ đây, quân can cho má bọn can, đỡ oan can phản sang đây,

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正破大片五千尺贵
2: 干不带是双板呐
3: 你苏母舍父
4: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าผู้เสียงเลี้ยว
6: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าผู้เสียงเลี้ยว
7: พี่น้องขอตั้งไหนสุริหุษาสวัสดีค่ะท่านใครคําบอกในเขาตีท่านแขกทั้งหลายดันที่ดักมีเยนันเซนไปได้เดินเดินต่อทางเดิน6ขับห้องอ้องกันผ่านสร้างดอกตังมาเยนันเซนตีสร้างกันผ่านสร้างสามได้เป็นน้องเป็นผู้ฝ่ายการดีอินท่องเปลี่ยวได้เกิดความอ้องดีอินเสียงเกิดนี้ด่าได้คมกันข้างมีเสียงเกิดนี้ด่าตีสร้างได้กัดสาก้าขายเห็บสองทรงได้เมื่อสังเหงไป25ปีเดาเติงกาเหาฝ่ายการผ่านสร้างเบิร์ก3มิลสามออกเครื่องขวางนำเติมมาย้าแม่ซอบถอมเขาสตังเมื่อจะได้โลกปีได้โหปีมะเยนานเซนจังขำซ้อมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุมีตีแบบเปิ่นได้ขับห้องว่างการผ่านสร้างป้าดอกมาเมืองเซียนนานเตอาดังป้องการผ่านสักเยนานเซนปีได้เดินเดินต่อทางเดิน6ขับห้องว่างการผ่านสร้างดอกเติงมาเชนันเซนตีสร้างการผ่านสักสามได้เป็นน้องเป็นผู้โลกปีได้มาเยนันเซนจอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุตั้งมีตีแบบเปิ่นได้มาหับห้องว่างการผ่านสร้างดอกเติงมาถึงบังเซียนดันตีอาดังป้องการผ่านสักปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหงได้ตั้งเซนตั้งดองขับห้องได้ว่างการผ่านสร้างดอกเติงมาตีอาดังป้องการผ่านสักปนเตอสองกุ๊กตีสี่หิงเปียดปากบนไม้ยันดำชีปีกระหมสามแล้วรีปังได้14หน้าการหับห้องป้องการผ่านสั่งดอกเติงมาติอาดังป้องการผ่านสั่งเดิมเมืองเชียนนานได้จำได้เป็นน้องเป็นผู้เขาสั่งหวานได้ข่อยเต้าผีฝ่ายการลิ้นท้องเปลี่ยวเกิดความเฉียงเกินนี้ดาตั้งสงกเมืองสองเหงไป26ปีได้หลู่ตีวิ่งผ่านสื่อความและสื่อความสันได้ห้องใครฝ่ายการผ่านสั่งเกิดความเฉียงเกินนี้ดาตั้งสงโกป้องการข้างมีฝ่ายการลิ้นท้องเปลี่ยวอยู่เมื่อสองเหงไป15ปีได้ตีตั้งเปลี่ยนมาเฉปลายปีมาได้สายตั้งลิ้นท้องเปลี่ยวมาลิ้นถึงเอิงสื่อชวนตั้งเอิงเมืองเจียนดานเหตุได้ดีเติมมาหวักซื้อมิเฉิงมาดำสั่งได้เต้าโถหะฝ่ายการลิ้นท้องเปลี่ยวเนอดูจังตี้ฉินตาลีลี่จังข้างมีมาหลงหนังเต้าโถหะอุกจ่าปานเมืองเนอเอิงตีได้คมการข้างบีหึงทามะเขาสามปีได้มาม้ากวนเฉียนตีวุ่นสันโซได้โซสาข้างบีหน้าการส่งควายตีได้เข้าถึงดะมั่นสอนกำจ่อยเหอะดะมั่นสอนได้อกจ่าปานเบิ้งข้างบีเทียนตะมะเขาสองวันได้เดอตีฉินโซได้ตีตั้งได้กัดสาก้าขายเห็บสองจงเสียงเกิดลีดาเชินพินสองจงโซเก่าเจ้าหยิจงเชินกำจ่อยเหอะหน้าการก้าขายเห็บสองทรงเขียนกายเธอมาเห็นได้ดีเธอมาเหอะก้นหนาขายเห็บสองทรงได้โซได้โซกันนำเธอมาเต้าโถเหอะเห็บสองทรงเด้อเฉียงเกอร์ลีหนาได้ออกจะมีเฉียงขายได้ออกกากไก่ก้าขันได้ขายได้ส่งมาเมื่อสองเหงไป25ปีเด้อเติงกาเหาฝ่ายการผ่านสร้างเบี้ยวเมื่อตั้งดองจำได้ออกครึ่งขวางมาจี้โสปนเต้อ25หมื่นกุ๊กตีจันดำชีปีกะโฮมซ้ำเลิศปากได้6ป้าย2จานโจ้เลิศ GDP ได้เลิศปากได้18ป้าย3เกาะพงศ์เฉียนเลิศเวียงช่องฉินได้โปเปียนพีด้อยก้านด้อยถูหาต่อถึงเดินเจ็ดได้30วันกลางคำผู้ถึงมีก้นแต่สมกะ51โกมี10โกอุ้มขาได้หัน dù hoàn tăng phí hiện bọc đây, bố hoang sổ hợ, à mẹ quân mớn, hiến bạc cô, khai cả dù hoang bát bê đỉ xả, hiếm chịu hòa cuốn chịp cô. Yên an sến, dù đỡ kháu ta gắn hạ bì đảm xếp xì đảng đây, sang khảm hoạt văn à mẹ của à miếu, mỹ trở khổ, à miếu trông hoa đây. Tao thổ hợ, đa gắn tỉ sạng, bê nê ứng tì, à mẹ của à miếu, khắc hoám hoạt văn gắn, mỹ biang dần đây. Dù đỡ kháu ta gắn hạ bì đảm xếp hạ đảng đây, tăng sến, trắng đúc hạ phải, bọn gắn hoạt văn à mẹ của à miếu, khắc hoám hoạt văn gắn, hôm gắn tự giảm cả cân đạ, mỹ biang dần đây. Chóm nặng hốt bái, bơ soạn hiến bài 6-6 bì, đơn đơn tổ thần đơn hộn đây. Khuẩn táng tô tảng bài khí đâm, đàn trang trang tăng mây cùng khổ đây. Đa cán tô tảng khương khoáng quẩn khổ đây, khác mì má đồng đảng. Tảng đây khương khoáng quẩn khổ nằm tơ má. Tô tảng đây khương khoáng quẩn khổ, bôn tớ 16 bình tuấn. Đảm chí bì cả hôm giám, nó đi bảng đây 6 triệt bài hạ. Tô tảng đây, bì đoan cả má, đơ tấn đoạt tấn. Bôn tớ sóng muộn hai hình triệt bạc cổ. Đậm chí bị cái hôm giám đỡ đi bạc đây 23 bài biệt. Đa cán xoam mạng lưu liền, đỡ chín suy khổ chống lưới khủy, tì chín pin xẹn, đỡ không khổ dở đây, hiệt oảng đoan mở mà. Dám rằng đây, tôn mạng lưu liền, bố pin mạng lưu liền mà dở dở. Mạng lưu liền, dở dở mà, dụng bá đen, bố khất thẳng, sự sịp sóng hồi. Lý tổn, bên này mạng lưu liền đậm chí bần đen, khất thắng 16 hội. Tác soạn má, đông nay cản đơn đơn, xen mỹ mạng lưu liền, dục bá đơn, đầm tơ má. Bé đế oạ, đa cản dỗ đỡ mừng diện đàn, xóm tôn mạng lưu liền này, giảm đây biên nông biên phú. Bị đây đơn đơn, tổ thắng đơn hộ, oan căn phản sảng khắc tấn cá, ấn tỷ sang dụ ứng tỷ đây, số lây sổ gấn, bôn tớ, biệt hình bài cúc tỷ gian. Đầm chí bị cả hôm giám, đỡ đi bạc đây chết. Bơ soạn hiến bài 6 hạ bì, tăng tấn, ở đây bà trở đây, bơn tớ, triệt hiến hộp bà 22 bình tuấn. Quân mứng ở bà đây, bố biến cần má, đi cô sở đi sổ, bơn tớ xã mừng gian. Bé đi hoạc, đa càn ở bà đây, khác mì thiên tớ má đồng đảng. Chỉ mừng xẻn, chóm nàng oang ti bố trao thuộc hiện đây, tô thổ hợ, phải can in dẫn hoang khám, ca ca dọp dọp, à miêu đây. Tăng phải can để in thoáng biểu đây, đây cực khóm cắn khác mỹ. Tao thổ hợ, phải can để in thoáng biểu đây, chén hấp hoang sổ, bị đoan, đỡ tấn đoạt tấn, má để in đây, đậm tơ má. Gióm nặng hốt bãi, bơ soạn hiện bài 6-6 bì, đơn đơn tổ thần đơn hộn đây. Tăng chén, hấp tải, bị đoan má để in thoáng biểu đây, quân tớ, 6-2 mượn cô, đậm chí bị cả hôm giám, đỡ đi bạc đây, hộp bài hạ. Phải can giáp giá trồ để in thoáng biểu đây, sau đây sổ gần bôn tớ, xóm quốc tỷ, xỉ hình xóm bằng bẩn gian. Đảm chí bị cả hôm giám, nỡ đi bạc đây, biệt bái biệt. Hoàng xìm vây khưng khoáng cậu, đi chỉnh châu, bộ vụ quán. Đốc bờ, đơn hộ đây xếp cao văn tí. Khắp tài, bị đoan, chờ má lý in thoang biểu, khán bòi trả, khỉnh mây đây má. Đi văn, tớ hủy bòi, chỉ là đi bay. Dám sẵn đây, bộ biến cần má, đi văn hấp tài bị đoan, lý in thoang biểu, má dìm đỡ. Đi chỉnh châu bộ vụ quán đây, bôn tớ hạ hình cô. Bơ soạn hình bài 6 hạ bì, dù tí oan càn mũ, cháu dù bụ, chai trận bụ, giớ cháp giá chỗ đây, hôm càn bọn càn căm trái. Tăng tấn, mỹ cô Phật sâu sân, giớ tí hấn giác phản khán trở đây, ao chỗ số căm trái, ao đái đây, bôn tớ xàm hình cao bạ cốc tỷ gian. Đảm chí bị cái hôm giám, nó đi bạc đây xịp xỉ. Tăng tấn, tăng đồn, mỹ quốc vật sâu sân, tỷ hấn giác phản khán trở đây, quốc tỷ bài, hộp hình mượn cô, ở châu số căm trời ở lại đây, đậm chí mơ soạn hình bài 6 chỉ bì đây, đỡ đi bạc đây hạ. Bì đây đơn đơn tổ thần đơn hộp đây, đỡ tân ca hổ, oan càn vũ, số quốc khẳng đây, tăng đồn, số đây quốc khẳng, phân tớ, xếp hộp buồn, triển hình quốc tỷ gian. Oan càn vũ, đỡ tân trả bạn. Chỉ chẳng thiền đây bông mọ, mơ đơn chuyển đây sáu biển vắn, ứng tì xung vấn chuyển, bổ pin phí hình sản đặc hẻng, triệt bài khắc đơn, tăng đợt bắn, bí xịp đạp. Bổ pin phí hình sản đặc hẻng hẻ, đỡ ứng xung vấn chuyển đây, hấn dế đông cả đây đám nải. Gióm nặng hốt bãi, chẳng bí cuốn tài sống cả, bôn tớ 20 cô. Dám chẳng đây, bí cao cô, khá đây hẳn. 到孔州咱人往地步走脱起来，而往地则无人当变缩小，变往间盘上来，未改变往间盘上表面来。合方阿苗滚门则未拉干起，则如地痕来，马帮间都快间盘上来。道堂门上行拜所合璧，人下来等走，未得上得正，用法念扫爽人。地上来往间盘上表面来41人。合方内阿苗滚门都等落等来，门行988个。马帮干得往干盘上来，得来滚干则马帮干得往干盘上来，不平干马离过澳洲家乡黑藤上行997元。好上比例马不能得当黑巴特地通电镇得难拼钱地路将走来，转人往地步走脱起来，完把阿苗滚拿帮干算算横算表脱算biểu cả xá tăng độ đây cầm dòi hợ à mẹ con đá sau đây sổ gắn nằm tờ má dù đỡ đồn mây đỡ hay đây má xòm tôn mạng xòm ra dấu ra giả trở đây sau thổ hợ úc trả bàn mướng đỡ mà sổ đây khác mỉ má tổ thần dám rằng đây tăng trận bố xòm này tôn mạng đàn mây triệt bạc bài mũ hoàn bà đây à mẹ con đá chế bẩn bài cô bí đa can hiệp tăng đồn pha hoặc cả hiếng cả本德上行是百分百人，好阿苗滚拿当老慢算来，麦米里边吗？老王干故家统治住来，无人学来少钱粉，好买便宜。人人都疼人学来，等等，米王干盘上有热浪来，等浪手里手跟马，本德三门高行是179国地人。đầm sĩ bị cả hôm giám nó đi bạc đây sẽ biển bái chết. Khẩn sĩ đơn đơn tổ thần đơn sảm đây nó đi bạc đây sảm bái soạn. Mở đơn chết đây sáu chết phán. Oan càn bố thái trần phụ yên chi quan lý phụ đây. Chỉ cho áo hoặc sổ má quốc tỷ bài biển hình mượn gian. Câm dòi ứng tỷ hộp giá phí khiến đây. Oan càn hiểm chịu à mẹ ứng hộp phí. Câm dòi nở Quảng Đông, Phú Triển, Giang Sĩ, Hù Lan. Liêu liền, chỉ liên giờ đây, quang can hiểm chịu, à mẹ hôm giá phía hiện đây. Phổ mái khảo, đơn hộp đây sáu triệt phấn, cả mái khảo khu thường. Dù đã khuẩy đồng, bộ đán khuẩy, bia lý, khương khoáng quẩn khố, tăng bôn tí bạ, tấn trồng cổ, làm cao ba đây. Bố mì, đơ tấn cá, 27 tấn, má mái dư tư khảo, quang can bia lý, khương khoáng quẩn khố. Khó xong bản đây. Quang can bố sân linh dị, tăng cháu yên chủ, bông mỏ, phình biang tăng biang xạ, quang can tỷ sạng khổng cố oang rủ tán sáu, hiếm khí lâm đồn, bấng xin là sân đây. Bạc tịnh, tổ thần soạn hiến bay 32 má, sang khổng cố tăng tỷ sang hận, oang rủ tán sáu, hiếm khí lâm, biển đi má đồn đảng. Tổ thần mơ soạn hiến bay 32 má, hạng ứng hiếm khí lâm đây, oang rủ tán sáu, hàng đi chỉ xạ, đi rủ đi sáu. Cầm dòi hợ, con ná chạm lấy sổ gắn nằm tờ má. Tí đạc, quang can tỷ sạng, quang can khổng cố, hiếm khí đâm, chín xa chàng, khung khổ, đủ chàng, dù chàng, tăng tàn chàng chàng đây. Chìm kê tàn khai lý bên khảo sát tăng mở, bên chế khẩm tàn khai.

chỉ có chỉ thằng gà cụ, nãy đâu vậy lẽ, nãy bảo cho nó gà đó gà vịt hết, chỉ lẽ, ngài hứa là không mì ở đó đó là vịt chỉ yếu, chỉ có chỉ lẽ, ngài hứa là chả là không mì, ở chỉ xa chỉ đó cứ nô phụ xa vịt ya ở đó đó là vịt chỉ có yếu, lẽ, chẳng nói thằng gà chỉ là đâu vậy lẽ, nô phụ xa ở đó là đã vịt ya bảy anh gà.

chúng mong khó cụ vì vô phe là vô má mi khá gia gà vì má khá xíu. Lẹ anh ấy anu mi khá vì ở chỗ cha cha tha cả. Là hù má lẹ á và má mi khá khá vì má khá xíu. Ồ cụ, nạ cụ lẹ đã dấu vì á và má ép thì mẹ lịch khó thích chỗ nà hành.